nakoli ana usu tamena resere tekinais. Ana usu sinana ai eriera isipe ntaapo ke kamena yei. Ana usu kaina pena ai tekarima tanimei. Kaina naaro ai anasaka kwaua Yehova. Irekereke yanasina mesipuna. Rorona awakia kina tamera. Sipura, siputorura ai rope resire tekinais. Sikosa metenono kwa waki, payamo sirawa, ropi, resire. Mtairiki nteka tenipong, tebu ina nsuon, wawatanga wabu imeonowa. Pukini metena, yapo nara kinikara. Tapatana ime nandana kai ngabuona, itapon temanyepe, nika uwe. Oina kai iya kirapatana, nipakantain tepunga iwa teka nimepong, tebu ime wawu nsuon, wawatanga wabu imeonowa. Awa yu tianine re tangire kupaina rona te katanua tayo.

Awara, o te imeta nonga ngora ika yon Māori FM, te tei yon kanin nā kanakwari kara katanoa tā re tangira o kina te katenu antai.